Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šaca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 milión eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport? Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šaca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 milión eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport? Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý ladíte už od 7 rána vaše božské Sky Rádio. Po víkendovej prestávke je tu opäť dopoludne s Milkym alebo Skyko s Milkym, ako chcete. Až do 11. sme tu pre vás s novými témami nielen z východného Slovenska, samozrejme s novou božskou hudbou, ktorú na vás pripravil Peťo Migáš, náš hudobný dramaturg. No a po 9. privítame v štúdiu aj známu košickú dancovú kapelu Kiss My Ex, prídu aj s novinkami, s novými singlami, takže si budeme hrať naozaj božsky a hlavne novinkovo, tak buďte s nami, dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: My už na pol 8 ideme dnes prvýkrát na východné cesty, pretože tam ste nám nahlásili úplný kľud. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame. Zatiaľ však len v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke vás zmerajú a hliadka je na viazde do Prešova od Popradu pred Šelkou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.
4: Hodina 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate úvodnú hodinu dopoludnejšie show alebo Skyka s Milkym. No a my, ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 zvykneme mrknúť do kalendára. No a dnes tam máme až dvoch meninových oslávencov. Samozrejme, tým prvým oslávencom je Patrik, no a k nemu patrí aj Patrícia, takže obe mutácie tohto mena dnes majú svoje meninové oslavy. Pôvod mena Patrik je z latinského Patricius, čo znamená urodzený patricijský. Ak by ste chceli charakterizovať Patrika, tak najjednoduchšie by to bolo pomocou rozvážnych činov, ktoré v jeho živote prinesú veľa nepríjemnosti. Na jednej strane naozaj je to o nenápadnosti, o tom, že je to človek, ktorý ťažko realizuje svoje plány, no a vo svojich myšlenkách máva zmetok a chaos, ktorý je znepríjemňuje život. Svoje omily veľmi ťažko skrýva, zväčša sa zbadá až po dlhej dobe a potom sa snaží urobiť všetko, aby si udržal priazeň okolia a priateľov. Pravdou je, že najradšej by niekomu rozkazoval a riadil niekoho. Snaží sa o to, aby všetko bolo podľa neho, čo však nie je, preto jeho harmónia je stále narušená. No ale nikdy neprestáva snažiť sa ďalej. Typickou farbou tohto mena je oranžová, no a ideme aj na Patriciu, pretože meno Patricia, tak ako Patrik, pochádza z latinského Patricius, teda šľachtic, alebo Patricia, teda osoba z vyššej spoločenskej vrstvy. Meno nesie význam spojený so vznešenosťou a dôstojnosťou. Meno Patricia symbolizuje ušľachtilosť, dôstojnosť a čestnosť. Nositeľky tohto mena sú často sebavedomé, elegantné a majú silný charakter. Meno Patricia je známe od starého Ríma, kde označovalo príslušníkov šľachtických rodín. V modernej dobe je rozšírené v mnohých krajinách sveta. V kultúre sa meno spája s hodnotami čestnosti, zodpovednosti a vytrvalosti. Hĺbka a duchovno, to je to, čo spája všetky Patricie. Číslo 7, to je ich číslo a symbolizuje introspekciu, múdrosť a duchovný rozvoj. No a vraj fialová, to je tá ich farba všetkých Patricií. No a vo všeobecnosti by sme ich mohli charakterizovať ako elegantné a sebavedomé osôbky. Tak vidíte, Patrik je zakliknutý podľa týchto špecifikácií a málokedy naplní svoje plány. No a Patricia zasa ide strmhlav a všetko dotiahne do konca a popri tom je ešte aj takáto elegantná a sebavedomá. Takže vidíte, stačí takýto malý rozdiel a už je to o niečom úplne inom. Každopádne, či máte doma Patriciu alebo Patrika, nezabudnite im zabloželať, či už v party alebo len tak v pracovnom kolektíve, pretože dnes majú meniny a my im zo Skyka želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu. A k tomu pribalíme jednoho Georgia Ezru.
5: Počúvate Sky Rádio.

Tesne pred 8 ideme opäť za vami na východné cesty a tam nám radary hlásite v Moldave nad Bodvou smere od Košíc a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košicech na Palackého pri Slovnaftke smere von z mesta, no a na Štefánikovej pred Krojovým objazdom. No a je tu aj jeden v Michalovciach na Vidňanskej ceste pred Krojovým objazdom smere do mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

0: Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.
1: To je presný čas z Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i zo športu a tým nás preniesla už do 2. hodiny dnešného Skyka s Milkým. Verím, že máte pohodu. Dnes máme naozaj príjemných iba 22 až 26 stupňov, teda žiadne páľavy. Bude to taký pohodový jarno-letný deň a verím, že k tomu prispieje aj božská hudba zo Sky Rádia. Toto je Dan Barta, ale len pre vás. Dobré ránko.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

8:17, práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia, vy počúvate stále druhú hodinku Skyka s Milkym, no a my sa teraz pomyselne prenesieme na Domašu, pretože tam voda na Domaši je vraj už vyhovujúca, nízka hladina však môže počas leta narobiť ešte aké také problémy. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca, potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý v júni vykonal regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou. Podľa vedúcej oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Aleny Ihnačíkovej je aktuálny stav vody z pohľadu hygienikov v poriadku. Voda je stabilná a vyhovujúca, uviedla. No a počas kúpacej sezóny spolupracujú pri monitorovaní a kontrole kvality vody aj s hasičmi. Dôvodom je najmä nízka hladina vody, ktorá komplikuje samotný odber vzoriek. Prístup k jednotlivým plážam do vody je horší, pretože brehy sú bahnitejšie a voda je veľmi plitká. Bráni nám to odberať reprezentatívnu vzorku v správnej hĺbke, priblížila Ihnačíková. V porovnaní s minulým rokom je pritom hladina Domaše približne o 5 metrov vyššie ako v lani. No a kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše potrvá do konca augusta. Hygienici budú počas nej kontrolovať kvalitu vody v dvojtýždňových intervaloch. Vzorky odoberajú v 5 rekreačných strediskách patriacich do pôsobnosti Vranovského regionálneho úradu verejného zdravotníctva, konkrétne v strediskách Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča a Krym. Pri kontrolách sledujú mikrobiologické ukazovatele, ako sú Escherichia coli, čierne enterokoky, sinice či obsah chlorofilu. Súčasťou odberov je aj vizuálna kontrola priehľadnosti vody, prírodného znečistenia odpadov a prípadného premnoženia siníc. Hygienici zároveň upozorňujú, že kvalita vody sa počas leta môže meniť, a to aj radikálne. Ovplyvňuje ju najmä počasie, množstvo vody, prietok, sedimenty, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. Nízka hladina môže zhoršiť premiešavanie vody, podporiť jej prehrievanie a zároveň vytvoriť priaznivé podmienky na rast rias a siníc. Verejnosti preto odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných ploch overila aktuálnu kvalitu vody. Informácie sú dostupné aj prostredníctvom interaktívnych map Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti platí, že naozaj voda na Domaši je v dostatočnej kvalite, ale naozaj treba si to čeknúť. Ak sa chystáte na dlhšiu dovolenku k vode Domaše, tak si to radšej pozrite na spomínanej stránke, aby bol zicher, že je všetko okej. Okay.

9. si hráme takto božsky zo Skyrádia Rolling Stones, Anybody See My Baby. A to je najvyšší čas, aby sme sa opäť išli mrknúť za vami za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moskovskej pred križovatkou s Popradskou, v Košických Olšanoch smer Košice, v Prešove na Levodskej pri hoteli Šariš smere von z mesta a na D1 pred Petrovanmi smere do Prešova. Hliadky máme v Moldave nad Bodvou pri Slovnavke smere Rožňava a v Čečejovciach smere do Košic. Tak tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Rádio. Hráme božsky.
2: 8:48 je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludnejšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkym. No a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na jedno veľmi frekventované miesto, kde naozaj veľa ľudí, hlavne cyklistov, to dobre pozná, a jedna sa o štrkoviska vo Veľkom Šariši. Okrem toho, že si tam dáte asi najlepší langoš v strednej Európe a blízkom okolí, je to naozaj frekventovaná zastávka na známom cyklistickom chodníku, ktorý vedie od Prešova cez Šariš, Michalany až niekam do Sabinova, a veľmi veľa ľudí ho využíva. No a keďže štrkoviska vo Veľkom Šariši sú veľkou vodnou plochou a naozaj je tam nádherné kultivované prostredie, tak veľa ľudí sa tam chce v horúcich dňoch aj schladiť. No ale tam je ten problém, pretože štrkoviska vo Veľkom Šariši naozaj nie sú určené na kúpanie. Po vážnom úraze prišlo dôrazné varovanie. Na štrkoviskách vo Veľkom Šariši platí zákaz vstupu do vody. Verejnosti to po vážnom úraze, ku ktorému došlo v stredu 1. júla 2026, pripomína výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove. Podľa rybárov sa úraz stal pri porušení platného zákazu. Jeho následkom je ťažké a trvalé poškodenie zdravia. Štrkoviska vo Veľkom Šariši nie sú zaradené medzi vody určené na rekreačné využívanie verejnosťou. Zákaz zdržiavania sa vo vode na týchto plochách vyplýva aj z platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Šariš. Žiadame verejnosť v rámci ochrany vlastného zdravia o dodržiavanie zákazu kúpania na všetkých štrkoviskách Veľký Šariš, uviedol výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove. Rybári upozorňujú, že nejde len o formálne nariadenie. Vstup do vody na takýchto miestach môže byť nebezpečný a následky môžu byť naozaj veľmi vážne. Okrem ohrozenia zdravia hrozia ľuďom pri porušení zákazu aj sankcie zo strany mestskej polície. Dodržiavaním tohto nariadenia sa vyhnete nepríjemnostiam a následným sankciám od mestskej polície a zároveň ochránite to najcennejšie, čo máte, teda vaše zdravie, dodal výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove. No a verejnosť preto vyzývajú, aby zákaz rešpektovala a počas horúcich dní využívala iba miesta, ktoré sú na pobyt pri vode oficiálne určené a teda aj zabezpečené. Tak priatelia, naozaj možno len tak sa opláchnuť pri kraji, OK, keď je horúčava, každý to pochopí, ale kúpanie rozhodne nie a už vôbec nie skákanie s rozbehmi, lebo naozaj veľmi, veľmi škaredé úrazy, aj ten z 1. júla naozaj doživotnými následkami. Nestojí to za to, predsa len skúste iný spôsob, či už osvieženie sa vo vedľajšom bare, alebo ako sme spomínali, tie langoše a tak, určite vám dajú aj vodu, nielen na pitie, ale možno aj na ovlaženie sa, a je to oveľa, oveľa bezpečnejšie ako skákať do štrkoviska, pretože to jednoducho na takýto spôsob nie je vôbec bezpečné a jednoducho mohlo by sa vám to vypomstiť. Tak si dajte povedať.

0: Tesne pred 9 ideme aj na východné cesty, pretože tam je relatívny kľud. Hlasíte nám len magnezitársku klasika pri magnezitke v Košiciach a na viazde do Prešova od Popradu pred Šelkou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šaca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dancou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svetou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 milión eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport? Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

0: Frančíkom. 9 hodín na 3 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate dopoludnejšie show Sky Rádia s Milkým, alebo ak chcete Skyko s Milkým. No a naša Danička vám priniesla správy z domova, zahraničia i športu a posunula nás tak už do 3. hodinky, v ktorej sme od rána avizovali návštevu známej košickej kapely Kiss My Ex. Prišli predstaviť jeden, možno aj dva single, uvidíme, ako sa rozkecajú. Každopádne buďte s nami, laďte s vašim Sky Rádiom a dozviete sa viac.
1: DJs, diskotéka z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Braňko, originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: povedať.
1: Dobre, dobre.
0: No a samozrejme zdobiaci element tejto kapely, zlaté to dievčatko Popka, ahoj.
2: Ahojte, čau čau milky.
0: Tak títo traja väčšine usmiatí ľudia sú naozaj ozdobou nášho štúdia, vždy keď prídu, vysmiatí, spokojní. O čom budeme rozprávať, neznám. Dobre, ideme na to, bum, a sme veteri. A to nás najviac baví, ale určite ma potešili a pobavili tým, že donesli rovno dva single. Ale poďme pekne od Adama. Dlhšie ste u nás neboli. Čo všetko ste stihli, čo všetko máte nové, hovorte, preháňajte.
3: Dlhšie sme neboli, tak odvtedy sme stihli spraviť jeden obrovský koncert náš v Košiciach, taký samostatný s hostiami, s tanečníkmi, s veľkou svetelnou show. Potom sme natočili jeden klip, druhý klip, tretí klip, vydali sme vonku dva single, takže máme toho celkom dosť.
0: Čože, to ste rok tu neboli?
3: Trošku sme podradili, aby sme nabrali rýchlosť, takže to je za posledný, od februára približne je to,
0: wow.
3: To, čo sme stihli. Na leto sme si naplánovali ďalšie veci, takže sme si povedali, že Milky, musíme prísť za tebou, lebo nebudeme 5 singlov predstavovať.
0: Presne
3: naraz,
0: tak.
3: Takže tentokrát sme prišli len s prvými dvoma od vtedy, čo sa udialo.
0: Tak, povedz mi napríklad, Laci, ty niečo o tom veľkom koncerte, pretože ja som to čekoval na vašich sociálnych sieťach. No, bolo to veľké. Tuším, to bolo v Kultúrparku, keď sa nemýlim.
4: Bolo to v Kultúrparku a nebol to len taký hociaký koncert, pretože sme si konečne splnili náš vlastný vysnívaný sen, že poďme urobiť teda tanečnú, houseovú, disco, funk koncert v tomto štýle, s tým, že bude alebo full bande, to znamená, že budeme tam mať živé nástroje, bicie, basu, boli sme vlastne celá 5-členná zostava, plus vokalistky,
0: super.
4: Čiže sme mali 7 ľudí na stage a ešte sme mali aj tanečníkov, čiže to bolo veľmi bohaté, a dokonca ešte aj DJ-a, čiže na pódiu sme niekedy boli až 10 naraz.
0: Úplne úžasné, ja som videl aj nejaké tie videá a fakt to bola fankovačka, ako to malé rúžové zviera. Ale ešte Popka nám nič nepovedala. Jak sa zdrobňuňuňuješ?
2: Môže Popečka, ale Popa úplne, je úplne v poriadku.
0: Počúvaj, Popečka. Ty si to tam užívala, možno ťa prekvapím, ale vnímal som to, aj keď som chlap, že si tam menila outfity, možno skoro každú pesničku. A také nápadite to bolo, sama si to robila, alebo už ako veľká hviezda máš nejakého svojho stylistu?
2: Stylistu už mám dlhé roky a je ňou známa Peťová manželka Laurika Klema, s ktorou sa vlastne stále držíme tej témy upcyclingu, čo znamená, že používame staré veci, veci zo sekače, dávame im nejaký nový šat, a vlastne takto, alebo teda touto témou sa to nieslo aj počas koncertu. Áno, mala som rôzne outfity a bola to makačka, ale tak keď ma chváliš, čo som si práve teraz vypýtala, tak ti ďakujem veľmi pekne.
0: Samozrejme, že chválim, pretože vyzeralo to fantasticky. Lauru pozdravujeme srdečne. Ak teda počúva, verím, že áno. No a ani netušila, že bude veteriská rádia. Vidíš, takéto veci sa dejú u nás v Prešove. No, ale vrátime sa k tvojmu manželovi, Laurika, pretože ten nám porozpráva.
3: Milky pozerá na mňa a hovorí, vrátime sa k tvojmu manželovi. Už som trošku zneistil, ale tak, už je to všetko na áno, pravej lebo, miere.
0: Vôbec nikto netušil, že budeme takto cez ETR komunikovať s Laurou, ale u Milkyho sa stáva všetko možné. Tak bude z toho aj nejaký audiovizuálny záznam, alebo niečo sa tam aj mlelo na tom koncerte?
3: Samozrejme, mali sme tam asi 7 kamier, takže spravili sme záznam z celého koncertu s tým, že postupne po jednotlivých skladbách dávame vonku tie veci, ktoré máme natočené.
0: Sú to nejaké také live klipy, akoby?
3: Sú to ako také live klipy z koncertu živé, a takisto pripravujeme aj album, ktorý vyjde akože taký live verzia tohto koncertu, ktorý sme mali v Kultúrparku.
0: Úplne super. Prvne sa teda vrhneme na single, ktoré ste prišli predstaviť. Dáme si už overenú pesničku, ktorá naozaj rozbíja náš ETR Sky Rádia, a volá sa Good Girls, a vy, milí poslucháči, ostaňte s nami, pretože sa po pesničke dozviete oveľa viac.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň a možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama.
3: Na 17 minút, to je presný čas u Skyradia. My stále máme v štúdiu Skyradia kapelu Kiss My Ex v zložení Popka, Lacika a Peter. Samozrejme aj
4: Mo. Dobre,
3: áno. Tak, no, dobre, no. Dobre. Dobre, o pol 11, jak hovorí môj kamarát. Ale dobré ránko, sme radi, že ste stihli všetko a prišli na čas. My sa rozprávame o tom, čo všetko ste stihli od februára, teda od poslednej návštevy nášho štúdia. A naozaj nie je toho málo. Spomínali sme veľký koncert, spomínali sme nové single a tak ideme, keďže ste rovno donesli dva, na ten prvý a volá sa Burning Bright. Tak ako to vznikalo, čo to obnáša a potom si ho hádam aj v eterovej premiére východniarského typu pustíme.
5: Práve posluchači mohli počuť pesničku Good Girls a to je práve prvá pieseň z celej trilógie, pretože Good Girls je ten počiatočný konflikt, keď zistíš, alebo keď som zistila, že môj frajer paktoval s mojou najlepšou kamoškou. Potom prichádza druhá skladba. Tá sa volá Without You, to je presne to ráno po tom, čo zistí, že ťa podviedol.
3: Áno.
5: A nakoniec sme to zakončili krásnou žiarou oslobodzujúcou a to je práve Burning Bright, kde ti pesnička dáva pocit nového začiatku toho, že sa toho starého sveta môžeš zbaviť, necháš ho zomrieť a ty môžeš ísť ďalej stále dopredu s novou, s čistou hlavou, oslobodiť sa od všetkého, čo ťa doteraz trápilo a na pozitívnu nôtu so silnejším duchom ísť stále ďalej a ďalej.
3: Wow, to znelo až motivačne, Popka. No, kde si to v sebe našla? Úžasne, no teraz všetky tie, vieš, neviem, ako ich nazvať, ohrdnuté dámy, hej, ktoré si niečím takým prešli, povedali, tak konečne skladba, ktorá ma z toho vylieči a ja budem pripravená prijať nového muža do svojho života a žiť plnohodnotne a šťastne. Tak naozaj je dobré, že si to takto osvetlila, pretože asi málo kto na prvé počutie to vníma ako trilógiu, ktorá má nejaký takýto prirodzený vývoj, ale odteraz už si to budú presne v tom poradí naši poslucháči púšťať, aby naplno pochopili tú genézu. Každopádne, čo sa týka hudby, zase je to kolektívna vina, Laci?
6: Je to samozrejme kolektívna vina, ale musím zdôrazniť, že je zaujímavé, že tá skladba sa vymýka tentoraz trošku hudobnému žánru, ktorý reprezentuje Kiss My Ex, aj napriek tomu, že je to stále unikátny zvuk Kiss My Ex, ale tentoraz charakter skladby bol hymnický, čiže potrebovali sme nejaké elektrické, skreslené, by som povedal, až rockové gitary do toho dať a vlastne celá skladba má taký štadionový nádych, ja to s radosťou prirovnávam ku Imagine Dragons.
3: Že konečne Clem ma využil všetké šľapky, ktoré mám v kufri. Teda myslím tie
7: tie efekty, elektrické efektové gitarové
3: áno, tak, áno. Aby sme nepohoršili poslucháčov.
7: Oprašili sme staré šľapky gitarové a v tejto skladbe jasne zažiarili. Ale táto pesnička má aj videoklip.
3: Wow.
7: Kto by to povedal? A v tom
3: ten si nahodíme potom aj na oficiálnu stránku Facebookovú na naše rádio.
7: Super. A v tom videoklipe takisto sme prešli nejakou očistou, lebo v klipe je Popa v svadobných šatách roztrhaných, zviazaná lánom. On sa potrebuje zbaviť svojej karmy. K tomu sú také pikošky, že niektoré scény sme natáčali v exteriéri. K tomu sa dostaneme hneď. Laciho karma bola, že ťahal si za sebou ťažký náklad zo svojho detstva, ktorého sa potreboval takisto zbaviť. No a ja som žil vo svojej komfortnej minulosti, preto v klipe vidíš knižku Malý princ a som pripútaný putami k stoličke.
3: Wow, tak to je riadne hlboké, počúvajte.
7: A na záver, keďže oheň je symbol očisty a biela farba, tak v záverečnej scéne horia ohne a my sme celí v bielom. No ale čo je taká pikoška, zaujímavosť je, že popa, vieš, svadobné šaty, aha, roztrhané lano. Išli sme natáčať jej scény a pôvodne sme chceli pri západe slnka na Slovensku, ale náš kameraman Mišo Kotora hovorí, že mám v Maďarsku skvelý flek, tak ideme tam. Prišli sme do Maďarska, slnko zapadlo, tak improvizovali sme a našli sme takú lesnú cestičku a mali sme aj také malé slnko z AliExpressu, takže okay, sme si vytvorili západ slnka. A predstav si tých ľudí, ktorí chodia, mladých ľudí, ktorí si chodia zaparkovať auto presne na to isté miesto, aby si vyznávali lásku a tak ďalej.
3: Jasné.
7: A zbadajú, keď už bola tma, že v tme idú traja chlapi, nevesta v roztrhaných šatách s lanom. Jeden vyzerá ako Indiana Jones, jeden v obleku, majú so sebou fúrik, lano a miešok cementu.
3: Úžasné.
7: Povedz mi tú kombináciu, že čo je tým ľuďom chodilo po rozume?
3: To teda netuším, ale určite nič dobré. A ešte keď to bola nedeľa.
7: Nedeľa večer to bolo, jasné.
3: No, tak si povedal, že ty vole, to čo bola za svadba? Nedeľa večer. Ty, to čo bolo toto? No, ale ja ti poviem iný kontext. Ešte, aby sme to stihli v tomto, keď teda môžem ti do toho vstúpiť.
7: Poď.
3: Pretože keď sme spolu telefonovali, tak ty si mi povedal, že Burning Bright. A v kontexte tej trilógie hovorím, oni podpalia popu. Akože, co ste šalené? A ešte, keď ste poslali fotky, že bola v svadobných šatách, oni normálne ju podpalia. Akože, Jovanka Zárku. No a potom som videl písaný názov, teda skladby.
6: Je to taká slomná hračka, áno. Burning Bright, Burning Bright.
3: Tak, lebo je rozdiel Brigitte a Bride. A ja som sa zlakol, že fakt ste išli do Maďarska ako upaliť popu.
7: Tam je to legálne, takže išli sme do Maďarska.
3: Každopádne, priatelia, ako ste počuli, tak k tejto skladbe je aj krásny videoklip, už malú chvíľu ho budete môcť vidieť aj na oficiálnej stránke Sky Radio a tej facebookovej, tam ho o chvíľu umiestnime, ale teraz poďme na tú etrovú premiéru. Hovorí, že ešte nikde to neodznelo na východe.
6: No, my máme vo zvyku ako prvé sa zastaviť presne v Sky Radio, pretože tu sa cítime ako doma.
3: Úplne
6: tu
3: úžasné, keďže máme 5 sekúnd super podmazu, ideme na to. Východniarská etrová premiéra, len pre vás Burning Bright.
0: Hráme božsky.

0: čo vy na to, priateľia? To bola Burning Bright v svojej eterovej premiére. Nie len na Sky Radio, ale ako ma tu vehementne presviečajú v celom etere, eteri,
1: eteri slovenského, eteri, Československého.
0: Čože, celé Československo? Odpadnem z vás. Tak, mali ste tu čest, priateľia, milí poslucháči, ako prvý naozaj v Československu počuť tento single Burning Bright. O malú chvíľu už budeme uvádzať aj link na videoklip tejto skladbe, ale ešte si na to chvíľu počkáte, pretože keďže naozaj exáci urobili toho kopec od februára, odkedy u nás neboli, tak si rovno predstavíme aj ten druhý single, ktorý nám v takejto eterovej premiére priniesli, a potom si dáme oba videoklipy na Skykovom Facebooku, čo vy na to. Tak teda poďme rozprávať o tom ďalšom počine, pretože ak ste si dobre všimli, tak na našom Facebooku, keď som dával fotografie ráno, tak tam nie sú len oni traja na jednej fotke, ale pred nimi v kresle sedí taký prešidelový pán a tvári sa veľmi, veľmi kruto.
1: Veľmi DJ-sky.
0: Tak poďte nám porozprávať, kto to je, čo to je a čo má spoločné s ďalším singlom, ktorý sa volá Pražský house.
1: Ten štvrtý pán na fotke je Incognito DJ, svojím civilným menom Erik Horváth, a je to vlastne otec myšlienky prerobiť túto skladbu, spraviť remake tejto skladby. Takže už teraz prezrádzame, že nie je to naša originálna skladba.
0: Áno.
1: Do súčasnej podoby, lebo je to prvá československá elektronická houseová skladba, ktorá vznikla na konci roku 1988. Zložil ju pán Jindřich Parma. On bol skladateľom pesniček v 80. rokoch pre top umelcov československej hudobnej scény, keď spomenieme mená ako napríklad Karel Gott, Hanna Zagorová, Marie Rotrová a Petr Kotwald, tak tento pán odišiel. Nevieme síce, ako sa mu to podarilo, ale v roku 1988 sa dostal do Londýna, napriek všetkým tým vízam a doložkám a prísľubom a tak ďalej.
0: Zdrhol.
1: Išiel tam, no presne, to bolo tak na prelome, a navštívil všetky londýnske kluby a strašne sa mu zapáčila houseová scéna, ktorá už v tom čase v Londýne a v Anglicku fičala naplno, v Československu neveľmi, a prišiel domov a ponúkol Supraphonu túto skladbu, ktorá o dva mesiace vyšla, stala sa veľkým hitom. Súčasná mladá generácia už tú skladbu nepozná, už ani staršia generácia.
0: Okay.
1: A tak sme sa rozhodli na podnet Incognito DJ a dať jej vlastne taký nový šat, spraviť remake, ktorý Laci povie potom, ako vznikal, ale v konečnom dôsledku Jindřich Parma, keď to počul, tak povedal, že je nadšený a že skladba môže ísť.
0: Takže 100% odobrená priamo od autora.
1: Autora.
0: Úžasné. Lacika, jak to vznikalo celé? Hovor, preháňaj.
2: No keď si vezmeš, že máš skladbu z konca 80. rokov a ešte takú prvotinu, ktorá vlastne prišla z Anglicka na Slovensko, tak musíš si uvedomiť, že tá skladba nemala typický charakter, ako majú dnešné skladby, že máš nejakú slohu, nejaký refrén. Proste malo to nejaké časti, ktoré na seba nadväzovali, ale nič, čo by sa podobalo štandardnej forme nejakej popovej skladbe. Čiže našou najväčšou výzvou bolo nájsť niečo, čo by bolo vhodné refrénu v tej pôvodnej skladbe, a paradoxne to bola sloha. A z tej slohy sme vlastne vytvorili refrén, následne ďalšie slohy sme my dopísali, áno, písali sme ich v českom jazyku, čiže veľakrát počúvame, že prečo Kisma ich znetvorí v slovenskom jazyku, tak už sa ku tomu približujeme, lebo vieš, ako z Anglicka vlastne ideš cez Česko na Slovensko, čiže
0: určite
2: o chvíľočku sme tu.
0: S prestupom v Prahe.
2: Presne tak, alebo môže sa ešte v Poľsku zastaviť, ale nebudeme predchádzať.
0: No, ale posledná informácia pre mňa je, že Parma bol na meko z vás, pretože naozaj on bol svojho času proste top, čo sa týka autorstva pre najväčšie hviezdy, obzvlášť v tom čase nedávno minulom, kde to nebolo také jednoduché. No a keď ten to naozaj odobril a bol z toho na meko, tak potom klobúk dole, už sa neviem dočkať, čo vy, milí poslucháči.
2: Ďakujeme, tak myslíme si, že celkom sa to podarilo dať tomu ten súčasný zvuk, ale zároveň zachovať aj autentickosť tej skladby a sú jasne rozpoznateľné všetky prvky, ktoré tu tá pôvodná skladba mala.
0: Tak a ja ešte zapojím aj Popku, lebo Popka, ako sa ti spieva taká skladba, ktorá vznikla, keď si ešte nebola?
3: Takúto
0: takúto vlastne ani Lacie, to je
3: no,
0: pravda.
3: No presne tak, takúto skladbu som najprv spoznala, ale celkovo všetci traja vlastne hráme, preto taký štýl, aký hráme, pretože my sa vidíme v tej hudbe, aj keď sme tu rôzne tri generácie, tak sa nachádzame práve v tých 80-tych, 90-tych rokoch a preto vlastne vzniklo to Kiss Max. Ale my sme práve k tejto skladbe Pražský house v spolupráci s Incognitom DJ, v spolupráci s Frankim Stružákom a taktiež Outbreakom vytvorili klip vo fotoateliéri Backstage v Košiciach, kde sme vytvorili takú tanečno funkovú, houseovú vec. A klip si teda môžete pozrieť priamo na YouTube Kiss My Ex.
0: Presne tak a o malú chvíľu aj na oficiálnom Facebooku Sky Rádia, pretože tam dáme oba klipy, ktoré ste dnes doniesli a my sa na to budeme veľmi tešiť. Teda dá sa povedať, že v priebehu niekoľkých minút na Sky Rádiu ďalšia československá eterová premiéra. Je to tak?
2: No tento raz je to doslova Československa, pretože máme s tou skladbou ešte veľké plány. Chceli by sme aj osloviť samozrejme český trh, keďže nám to pán Parma odobril, ako si spomínal, ale tento raz prinášame všetkým poslucháčom ako prvým do Sky Rádia.
0: Úplne úžasné. Myslím, že lepšie Andre táto skladba nemohla mať a tak si všetci vychutnajte, milí naši poslucháči, túto svetovú premiéru singlu Pražský house Incognito DJ featuring Kiss My Ex.

0: po pol desiatej sa musíme mrknúť aj na východné cesty. Tam nám hlasíte radary na Moldavskej pri Hornbachu, smer kruhový objazd v Košiciach, na Prešove na Levockej za križovatkou so Sabinovskou, smere von z mesta. Máme aj hliadky, tá prvá je v Košiciach na Vislavskej pri Luníku 9, smere od triedy KVP, a tá druhá stále útočí na Magnezitárskej pri Magnezitke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svetou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.
0: Je 9:41 práve v tejto chvíli a stále oproti mne sedia členovia kapely Kiss My Ex v zložení Peťo, Lacika, Bobka a oproti nim Milky, a vy stále počúvate Skajko s Milkym, až do 11. sme tu pre vás. Druhá eterová premiéra v takomto krátkom časovom slede, dokonca tá svetová, doslova do písmena, ale aj keď táto bola taká československá. Ja si normálne spomínam na pár tónov z tej skladby Pražský house, ale teda tak dobre to neznelo, môžem vám povedať, priatelia. Takže...
3: Akože naša neznela tak dobre, čo si
0: nie, tá pôvodná, že tak neznela. To bol taký skrytý kompliment, ale...
3: Ďakujem.
0: Lacika nechápe.
4: Starý Sandy Star.
0: Lacika nemchápe, alebo je pri veľmi skromný. Každopádne o chvíľu aj klipy na oficiálnom Facebooku Sky Rádia. No ale v tomto poslednom vstupe sa poďme porozprávať o tom, že čo budete mať nové, pretože začína leto, máme tu páľavy a určite vaši fanúšikovia vás chcú vidieť na stageoch rôznych letných openerov, festivalov, akcií a skákať na vaše fankovačky pod pódium. Tak kedy to môžu zažiť?
3: Veľmi sa tešíme na leto, pretože tak ako si spomínal, tak chystáme určite aj koncerty, ale máme aj ďalšie single už prichystané. Dokonca máme pripravené nejaké spolupráce aj s dvoma rôznymi producentami, a nielen takými, ale by som povedal, že tými najlepšími, ktorí na Slovensku sú. Zatiaľ si to necháme ako prekvapenie, čiže leto je nabité, plné koncertov, plné hrania a tvorenia, a veľmi sa na to tešíme.
0: To znie dobre, takže nepovieme ani jeden termín nejaký, kde tak plus minus vás môžu fanúšikovia, obzvlášť tu Prešov okolie, pretože tu až tak často nechodíte. Bude niečo také tu, alebo nejaké okolie blízke, alebo...
4: Prešov a okolie nemáme, ale najbližšie sa vidíme o dva týždne na mieste, ktoré sa volá Vinodoľ. To ešte presne zistíme, že kde je presne, ale tam sa môžeme tešiť na to. No a ako Laci naznačil, tak skladby máme pripravené už dopredu a budeme pokračovať v našej trilógii. To znamená, že Burning Bright nie je posledný príbeh z nášho vlastne druhého albumu, ale každá skladba bude nadväzovať na tú druhú. Zároveň aj príbeh sa bude vyvíjať, takže bude to taká hudobná telenovela.
0: Wow, tak na to sa tešíme. Normálne Popi, keď som ti hovoril, že to má taký ten edukačný podtext, tak vlastne ty budeš taká motivátorka pre všetky ženy, ktoré proste prežili rozchod a potom sa z toho dostali a urobili miesto v živote pre lepšieho chlapa.
5: Dúfam, že tak ako pre ženy, tak isto aj pre chlapov, pretože však máme každý jeden život, každý prežívame veci úplne inak a je to úplne v poriadku, čo je veľmi dôležité, ísť stále a stále ďalej a ja budem takýmto motivačným štýlom ďalej prednášať, alebo teda viesť aj tie ďalšie skladby a určite všetci posluchači môžu ďalej sledovať facebookovú stránku Kiss My Angst, Instagram Kiss My Angst, tam sa všetko spoločne dozvieme o všetkých termínoch, spoluprácach, ďalších skladbách, ktoré s radosťou, s veľkou radosťou pre vás pripravujeme a budeme sa počuť o malú chvíľočku.
0: Tak, Kiss My Angst s vykričníkom, vy sa píšete s vykričníkom, aby vás ľahšie teda našli naši poslucháči, ktorí náhodou ešte neodoberajú vaše stránky. Tam budete môcť čekovať všetky novinky, kde budete môcť kapelu vidieť a zažiť naživo. No a ja pevne dúfam, že nebude dlho trvať a prídu znova k nám do Sky Rádia, lebo vidíte, aký sú činorody od februára, toho nasekali viac než dosť. O malú chvíľu na Facebooku Sky Rádia tie nové klipy, aby ste si to mohli takto audio vizuálne zažiť naplno, ako Peťo hovoril, keď teda v Maďarsku idú zakopávať nejakú nevestičku, ale určite sa nelúčime na dlho. Ja viem, že títo činorodí ľudia z Košic opäť prinesú nejaké nové pecky a my sa na to budeme veľmi tešiť. Moja vďaka patrí konkrétne Peťovi. Peťko, ahoj.
4: Ďakujeme veľmi pekne, Milky, za pozvanie a tešíme sa na budúce.
0: Lacimu.
3: Ďakujeme krásne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A Popke.
5: Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň.
0: Toto boli Kiss My Ex na Sky Rádiu a nám bolo cťou.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: Okej, okay,
1: najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp!
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som ve NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.
7: Tesne pred desiatou ideme opäť za vami na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach v Barci pri OMV-ke smere do mesta. Prešove na Levočkej za križovatkou so Savinovskou smere von z mesta. Na D1 pred Novou Polhorou smer Prešov. Hliadku máme v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smere od triedy KVP. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
8: Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy Sky Rádia s Encou Háziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.

0: Ranné Božské.
1: Desať hodín, dve minúty, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate Skyko s Milkym a konkrétne už jeho poslednú štvrtú hodinku. Naša Danička vám priniesla správy z domova, zahraničia i zo športu a tým nás preniesla práve do tej poslednej hodinky, ktorú si dáme trošku rokovejšie. Toto sú Red Hot Chili Peppers a Around the World. Návštevu sme vyprevadili a tak sa môžeme pomaly, ale isto oddať relaxu. Verím, že máte po ranných stresoch a rozvoniava možno už druhá kávička na vašom pracovisku a tak môžete naozaj naplno vnímať Božskú hudbu zo Sky Rádia, tak užívajte.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan a 11.

0: Kola Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imdsmile.com.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Florence and the Machine, I've got love. No a my ideme v tejto chvíli opäť na východné cesty. Radary nám hlasíte v Košiciach na Štúrovej pred odbočkou na Torisku smer Moldavska, v Barci pri MFV-ke smer do mesta, na D1 pred Petrovanmi smer do Prešova. Hliadky máme v Košiciach na ulici Československej armády smer Amfiteáter, v Moldave nad Budovou pri Slovnavské smere od Košic a v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smer Kruhový objazd. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Skyrádiu počúvate Infoflash s Zdencou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Lebočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

10 hodín a 34 minút, to je presný čas zo Skyrádia, už a my sa ideme pozrieť na jeden hrdinský, doslova hrdinský čin, pretože chlapček, dvojročný chlapček prestal dýchať a blesková reakcia policajtov jednoducho zachránila mu život a tak by to malo byť. Vždy policajt neváhal ani sekundu a zachránil život dvojročného chlapčeka. V Košiciach sa udial mimoriadny prípad so šťastným koncom. Ako informuje tamojšia mestská polícia, vďaka rýchlemu zásahu jej príslušníka sa podarilo zachrániť život dvojročnému dieťatku. Počas uplynulého pondelka 29. júna vykonávala hliadka mestskej polície štandardnú kontrolnú činnosť v lokalite Mašličkovo v meste, teda v mestskej časti Luník 9. V dopoludnejších hodinách policajta naliavo oslovila vystrašená matka, ktorej malý syn mal prestať reagovať na hlas a upadol do bezvedomia. Uvádzajú policajti s tým, že nezával ani minútu a nezačal konať. Keď prišiel na miesto, zistil, že chlapec má vysokú teplotu a nedýcha. Z uvedeného dôvodu kontaktoval tesne linky 155 a 112, pričom operátorovi presne opísal vážny stav dieťaťa. Na základe presných inštrukcií záchranárov cez telefón začal chlapčekovi bezodkladne poskytovať prvú pomoc a až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci neunavne vykonával masáž srdca a zároveň prehriate telo chlapca ochladzovať zábalami, aby znížil nebezpečne vysokú teplotu. No a jeho vytrvalo za správne zvládnutie resuscitácie udržali chalana pri živote v týchto naozaj v tých najdôležitejších okamihoch jeho života. Ak to tak môžeme nazvať, opisuje dramatické momenty mestská polícia Košice. Od nahlásenia udalosti bol záchranári na mieste do 10 minút. Dieťa v sanitke stabilizovali a previezli na detské oddelenie do Košickej novej nemocnice. Aj na tento prípad je jasným dôkazom toho, že práca mestskej polície nie je len o kontrole poriadku. Je predovšetkým o pomoci občanom v tých najťažších chvíľach. Rozvaha, chladná hlava a ľudský prístup košického mestského policajta zachránili to najcennejšie, a teda ľudský život. Nášmu kolegovi z mestskej polície Košice patrí obrovské poďakovanie, že za jeho profesionalitu a skvelú reprezentáciu celej mestskej polície mesta Košice uzavreli policajti. No a my mu taktiež ďakujeme za takúto promptnú pomoc a za zachránenie života mladej bytosti, ktorá mala ešte svet pred sebou, a verím, že ho aj vďaka tomuto policajtovi mať bude plnohodnotný a šťastný.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Prvé storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

10 hodín 49 minút, to je presne čas u Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú infoslužbu v rámci dnešnej dopoludňajšej show Skyrádia s Milkým, pretože pomaly, ale isto sa blížime k úplnému záveru dnešnej dopoludňajšej show, alebo Skyka, ak chcete. No a tou poslednou informáciou pre vás bude aj to, že naozaj hovorili sme, že je tu letná sezóna, že na štrkoviskách v Veľkom Šariši sa naozaj kúpať nedá a dokonca ani nesmie, ale niekde sa chladiť treba a využiť tieto letné dni a prázdninové dni. A kúpalisko na sídlisku 3 v Prešove naozaj tú cestu represí, ako sa mu povedalo, nevolí. Pre počasie však bude zatvorené. Bohužiaľ, ledva sa otvorilo, ale Prešovské kúpalisko na Trojke reaguje na situáciu na kúpaliskách v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku, kde prijali prísnejšie opatrenia. Prešové hovoria, že takúto cestu naozaj si vybrať nechceli, ale zároveň však návštevníkov oznámili, že areál ostane od pondelka do stredy zatvorený pre nepriaznivé počasie. Kúpalisko na Trojke na Prešovskom sídlisku 3 nebude najbližšie 3 dni otvorené. Podľa zverejneného oznamu areál zatvárajú v nedeľu od 13.00 a zatvorené ostane aj v pondelok, utorok a stredu, teda od 6. do 8. júla 2026. Dôvodom zatvorenia však nie sú bezpečnostné opatrenia ani problémy s návštevníkmi. Prevádzkovatelia už skôr informovali, že návštevnosť ovplyvňujú nižšie teploty vody aj počasie. Kúpalisko zároveň reagovalo na aktuálne dianie na niektorých mestských kúpaliskách na východe Slovenska. Spišskej Novej Vsi a Kežmarku v uplynulých dňoch pristúpili k prísnejším pravidlám pre návštevníkov. Pozorne sledujeme situáciu kúpalisk v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Nie sme presvedčení, že je to dobrá cesta, ako dosiahnuť rešpektovanie personálu a prevádzkového poriadku. Kúpalisko na Trojke cestu represií nevolí, uviedlo mestské kúpalisko na sídlisku 3. Podľa prevádzkovateľov majú pravidlá areály svoje miesto, nechcú naozaj ich presadzovať spôsobom, ktorý by vytváral zbytočné napätie. Spoliať sa chcú na vlastný personál, mestskú políciu, štátnu políciu a SBS službu. Berieme hospitality vážne. Každý, kto sa dostane, kto sa dokáže teda vpratať do kože a do plaviek, je u nás vítaný. Odkázalo kúpalisko s tým, že v Spišskej Novej Vsi zostalo letné kúpalisko počas víkendu 4. a 5. júla zatvorené. Dôvodom bolo mimoriadne hygienické a bezpečnostné opatrenia, vrátane sanitácie bazénov, technologických zariadení a celého areálu. Po znovu otvorení má kúpalisko fungovať podľa nového prevádzkového poriadku, ktorý počíta s dôležitými kontrolami pri vstupe, úpravou maximálnej kapacity a posilnením bezpečnosti v spolupráci so štátnou políciou, mestskou políciou a SBS. No a tak to už bude po novom aj na sídlisku 3 v Prešove od štvrtka. Are you ready, boots?

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Nože je tu úplný záver dnešného Skyka s Milkým. 4 hodinky sme naplnili do bodky a pevne dúfam, že ste ich strávili v príjemnej spoločnosti. Dnes sme si dali 2 svetové premiéry vďaka košickej kapele Kiss My Ex. No a pevne dúfam, že sa im bude veterí Sky Rádia dariť. My sme tu s dopoludnejším vysielaním aj zajtra už od 7 rána a budeme sa na vás naozaj veľmi tešiť. Krásny deň zo Sky Rádiom. Ahoj.

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šaca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport? Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Lebočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šatca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahŕňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný

0: obnoviť asortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svetou omšou včera vyvrcholila Lebočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, istý.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
6: Vesmír, však už ma netráp.
7: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
8: Ty kto si?
9: Boris, hral som v NHL.
8: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šaca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahŕňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánky,

0: na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Lebočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy z Kaj Rádia s Zdencou Juháziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Lebočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda. Košický samosprávny kraj obstaráva výstavbu novej cyklotrasy Šaca Malá Ida. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore. Len včera prišlo podľa odhadov asi 150 tisíc pútnikov. Program pútnického týždňa sa začal už od nedele 26. júna. Podujatie s množstvom účastníkov si vyžiadalo niektoré dopravné obmedzenia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Z celkového počtu 4,3 milióna zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo viac ako 700 tisíc. Platných hlasovacích lístkov bolo okolo 700 tisíc. Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, odpovedalo viac ako 93% zúčastnených kladne. Košický samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s Košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou viac ako 1 milión eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, zahŕňujúcich aj závod automobilky Volvo. Prejdeme na šport. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Celkovo slovenskí vodáci vylovili v Halifaxe 5 cenných kovov, z toho 3 najjagavejšieho lesku.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Denisou Háziovou. Slávnostnou odpustovou svätou omšou včera vyvrcholila Levočská púť na Marianskej hore. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na včerajšej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali bronzovú medailu v disciplíne K1 Mix na 5000 metrov. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Premiér vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. V Prešovskom kraji v referende hlasovalo viac ako 14% voličov. Toto sú správy z Kaj Rádia s Zdencou Juháziovou. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú občanov, aby si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Na kúpaliska nie je vhodné brať si zbytočné cennosti či platobné karty. Policajti odporúčajú využívať možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek alebo trezorov. Peňaženku a osobné doklady odporúčajú nenechávať na miestach, odkiaľ sa dajú ľahko vybrať. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať k sobotnejšiemu referendu 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Prejdeme na šport. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

fields are open wide.